odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

Naučila si me šta je to ljubav i kako se poljet može. Naučila si me šta je to sreća najveća, moj anđele.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

svaki pokret tvoj unapred sam znao, ali kad ga vidim na teme bi pao. Ti si meni lepa, čak i kad se smračiš, nekom energijom ti kao da tračiš. Danju te zamišljam i sanjim te noću, da budeš tu moraš jer ja hoću. Čak i da

dođe. Koća bi moja nona rekla, se pride i se pasa. Dakle, sve, ali baš sve, dođe i prođe. Tako će jednom proći i ovo, doći će nešto drugo i novo. Šaljem ti kap, dobro.

drugima. Sad bih autom gazio, ali noćas vrati me u prošlost slavu, u zbilju ne tako davno, da me malo podigneš.

jer ovo nije normalno. Hipohondar sam ko Jeremija, teško mi je kad je epidemija. Noća želim sve dobro svima, da se opet mrzimo sa tribina, jer ovo nije

zaprli su me uštarije. Uštarije su mi zaprli. Uštarije su mi zaprli. Ja kako se zbudim sutra, ja uštarije njima. Ne kafe, nego bevano. Ali kako da se zbudim, uštarije mi. Su mi zaprli uštarijo. Jedino će imali ljotu. Vino sam popija i gotovo. Imam kao poj. Čara delan. Čara delan.

život ima sam svoj kumpir, svoga špara i svoju bevandu. A sad, ništa verdure, subaca izgleda i botilju vina, kupi sam u dućan.

sušilo se lozje, raspukla maslina i smokva je pošla k pragu. Jedino stari bor povr kuće će oduj bi ovaki, zatišpet vrimenu kada se ruga.

Стани зверса и он се циди. Sva ljubav koju ti ja da sam tebi nima sa sedi iskrcat.